0: 98.8 i 103.
1: Vi pratite jutarnji program i talase Srebrenog radija. Poštovani slušalci, na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živjenice stoji da je 7 sati i 21 minuta, a prvi servisni blok informacija započinjemo izveštajem koji nam stiže iz policijske stanice u Srebreniku. U protekla 24 sata nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nisu zabilježena ni krivična djela, registrovane su dvije saobraćene nezgode, na svu sreću bez povređenih lica sa pričinjenom materijalnom štetom, ali naravno i ovo jutro apel vozačima, smanjite gas.
0: Samo hitovi 90.8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: 5. oktobar je, poštovani slušalci, a taj datum, što je jel, datum nakon oktobarskih izbora, onako prvi radni, normalan, jel, kada se sve vraća u normalnu kolotečinu, ali 5. oktobar je datum kada penzionerima stižu njihove mirovine. Sad, poštovani slušalci, u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za septembar biće isplaćene danas preko jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH, saopšteno je iz Federalnog zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692,23, zagarantovana 826,14, dok najviša penzija iznosi 3461,14 konvertibilnih maraka. Kad je reč o penzijama koji su pravo, korisnici koji su pravo ostvarili nakon 1. januara ove godine, iznos je 752,03 konvertibilne marke, osnovica za izračun, a na osnovu tog iznosa najniža penzija za manje od 20 godina penzijskog staža iznosi 60% osnovice, dakle 451 marku. Najniža penzija za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 25 godina je 488,82 marke. Za one koji su radili 25 godina, a manje od 30, penzija je 526,42 marke. Za one koji su radili više od 30 godina, a manje od 35, penzija je 564. Najniža penzija za 35 godina penzijskog staža, a manje od 40, penzija je 639 maraka, a najniža penzija za 40 godina penzijskog staža i više je 714,43 konvertibilne marke. Najniža invalidnina, odnosno invalidska penzija, iznosi 676,83, a također i porodična penzija je 676,83 konvertibilne marke. Dragi penzioneri, eto, danas ide isplata penzija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103. Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Srebrni radio i 90,8 te 103 MHz. Naravno, pozdrav za sve vas koji nas putem interneta pratite, gdje ste ovo jutro konektovani uz naš radio program. Za vozače koji putuju van granica Bosne i Hercegovine vlastitim automobilima, evo informacija više. Sezona godišnjih odmora je završila odavno, ali putovanja automobilom u inostranstvo traju tokom cijele godine. Nažalost, tokom takvih putovanja i dalje često kršite saobraćajne propise. Između ostalog, prekoračuje se dozvoljena brzina, po statistici najčešće između 20 i 50 km na čas. Svjesni prekoračenja, vozači se pitaju koliko košta neželjeni suvenir iz inostranstva. Ako vas zaustavi policijska patrola, visinu kazne ćete saznati odmah. Statistika pokazuje da vozači najčešće prekoračuju dozvoljenu brzinu između 20 i 50 km. Kad je reč o takvim brzinama, što se njih tiče, zanimljivo je da se najviše kazne plaćaju u Norveškoj i Velikoj Britaniji. U Norveškoj kazna za prekoračenje brzine veće od 20 km počinje od 620 eura, a u Velikoj Britaniji maksimalna kazna može biti čak i 1170 eura. Vrijedi zapamtiti da kaznu u Italiji za prekoračenje brzine veću od 20 km na čas, ali i manje od 50 počinjete sa 175 eura, međutim, ukoliko se prekršaj dogodi noću između 22 i 7 sati ujutru, kazna se automatski može povećati za 1/3. Recimo, za nas najinteresantnija Hrvatska, koja nam je i najbliža i sa njom dijelimo najveću granicu, pa stoga kada riječ o Hrvatskoj, ako putujete u Hrvatsku, a prekoračite brzinu u rasponu od 20 do 50 km na čas u odnosu na dozvoljeno ograničenje, u Hrvatskoj koji ćete kaznu platiti 130 eura. Kada je reč o Crnoj Gori, tamo vam je kazna 70 eura, a putujete li recimo kroz Srbiju, kazna za takvo prekoračenje je 50 eura. Naravno, i Njemačka je jedna od zemalja koja nam je izuzetno atraktivna za putovanja. Odlazimo u rodbini, prijateljima ili na onaj crni rad, privremeni pa na crno malo. A ako vozite tamo kroz Njemačku i pređete ograničenje u iznosu od 20 do 50 km na čas od dozvoljenog, kaznu ćete u Njemačkoj platiti 60 eura. To su neki raspon i eto kazni koji se kreću. Kaznu je najbolje ne ignorisati i platiti na vrijeme, jer u vrijeme umrežene razmjene informacija između policijskih i drugih nadležnih službi, podatak o neplaćenoj kazni vrlo brzo može dospjeti u informacioni sistem koji praktično svaki službenik u određenoj zemlji ima na uvidu i može da bude ta kazna i mnogo veća u odnosu na prvobitnu.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio. Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, 9 sati i 34 minute na satu sponzora tačnog vremena Miden kompanije Živinice, a svako malo objavljuju se novi rezultati kada je reč o juče održanim izborima u Bosni i Hercegovini, pa tako prema informaciji koju prenosi radio televizija Slon na svom portalu, prenosimo je i mi vama, nakon što je obrađeno 97,49% biračkih rezultata za skupštinu Tuzlanskog kantona, uz projekcije raspodjele 35 mandata, već su mogu nazreti imena kandidata koji bi mogli činiti novi saziv kantonalnog parlamenta. Tako, prema informacijama radio televizije Slon, odnosno njihovog portala, i prema trenutnoj projekciji, SDA bi imala 13 mandata, SDP Bosne i Hercegovine 7, DF, GS i NIP sa strankom penzionera po 3, dok bi stranka za Bosnu i Hercegovinu, koalicija NES, BiH, PDA, Naprijed, Naša stranka i SBB imali po 2 mandata. Koalicija BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa, njoj je pripao 1 mandat, izvještava radio televizija Slon Tuzla. Prema trenutnom poretku kandidata u Skupštini Tuzlanskog kantona iz SDA bi mogli ući Šekib Umihanić, Smajo Mandžić, Leva Vuković, Selma Smajić, Bahrudin Ahmetagić, Fahrudin Skopljak, Senad Alić, Ediba Avdić, Selma Jukan, Edin Dedić, Minela Agić, Damir Šišić i Monika Novaković. Iz SDP-a Bosne i Hercegovine bi prema ovoj projekciji bili zastupnici Dževad Hadžić, Mirela Memić, Slađan Ilić, Vahidin Smajlović, Azra Ljaljić, Adel Jukan i Radojka Stojak, a 3 mandata DF-a, GS-a trenutno bi pripala Mahiru Mešoviću, Dragani Bosankić, Ivani Mijatović, dok bi NIP i stranka penzionera u parlament poslali Adisa Fazlića, Silvu Banović i Suada Hadžića. Po 2 mandata trenutno bi imali stranka za Bosnu i Hercegovinu, NES, BiH, PDA, Naprijed, Naša stranka, SBB, stranka za BH. 2 mandata trebala bi imati stranka za Bosnu i Hercegovinu, koju bi zastupali Žarko Vujović i Mirnes Gušić, koaliciju NES, BiH, PDA, Naprijed, Lejla Čebić, Đerzić i Emir Idrizović, Našu stranku Omer Berbić i Mirsad Čamđić, a SBB Emir Salihović i Edis Trumić. Jedan mandat koji bi prema trenutnoj projekciji osiguran koaliciji BH, Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa, pripao je Jasminu Handžiću. Ipak reč je o trenutnoj projekciji, a ne o konačnoj sastavu Skupštine Tuzlanskog kantona. Do završetka obrade svih biračkih mjesta mogući su i pomaci u broju glasova i raspodjelu mandata. Inače, mi smo informaciju prenijeli sa portala radio televizije Slon Tuzla.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Cijene nafte pale su danas nakon što je povećana ponuda sirove nafte sa Bliskog istoka, dok je odluka članica Grupe 7 da oslobode dio strateških rezervi dodatno ublažila zabrinutost zbog mogućih novih oštećenja energetske infrastrukture u zaljevu. Futuresi nafte Brent pojeftinili su za 72 centa, odnosno 0,71% na 101,5 dolara po barelu, a istovremeno cijena američke sirove nafte West Texas Intermedia pale je za 1,05 dolara, odnosno 1,2% na 90,05 dolara po barelu. Oko 986 kg narkotika i gotovo 1,54 miliona narkotičkih tableta zapljenjeno je u nedavnim operacijama širom Turske, saopštilo je danas Tursko ministarstvo unutarnjih poslova. Ukupno je 1297 osumnjičenih uhapšeno tokom operacije sprečavanja trgovine narkoticima. Prema najnovijem polugodišnjem izvještaju, građani Federacije Bosne i Hercegovine bankama duguju 11,39 milijardi maraka, od čega se 3/4 odnosi na opštu potrošnju. Krediti stanovništvu u Federaciji BiH nastavili su rast u prvoj polovini ove godine, a podaci Agencije za bankarstvo otkrivaju gdje odlazi najveći dio zaduženja građana. Od ukupno 11,39 milijardi maraka kredita stanovništvu, čak 6,7 milijardi odnosi se na nenamjenske potrošačke kredite. Novac koji banke odobravaju bez precizno određene namjene. Policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA u septembru ove godine registrovali su ukupno 325 poziva, od kojih je 91 poziv sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima na osnovu kojih je sačinjeno isto toliko kriminalno obavještajnih izvještaja, navodi se u posljednjem izvještaju Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA. Nakon što je obrađeno 97,49% biračkih rezultata za Skupštinu Tuzlanskog kantona, poznata su i preliminarna imena i raspodjela svih 35 mandata koji bi prema trenutnom poretku trebali činiti novi saziv kantonalnog parlamenta. Prema trenutnoj projekciji, Stranka demokratske akcije ostaje najjača politička snaga sa 13 osvojenih mandata, dok je na drugom mjestu Socijaldemokratska partija sa 7 zastupničkih mjesta. Po 3 mandata osvojili su koalicija DFGS i Blok NIP, Stranka penzionera, dok po 2 mandata pripadaju Stranci za Bosnu i Hercegovinu, koaliciji NES, BiH, PDA, Naprijed, Našoj stranci i Savezu za bolju budućnost. Jedan mandat pripao je koaliciji BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa. U novi saziv Skupštine Tuzlanskog kantona prema trenutnom poretku ulaze iz SDA Šekib Umihanić, Smajo Mandžić, Lejla Vuković, Selma Smajić, Bahrudin Ahmetagić, Fahrudin Skopljak, Sena Dalić, Ediba Avdić, Selma Jukan, Edin Dedić, Mirela Agić, Damir Šišić i Monika Novaković. Iz SDP-a Dževad Hadžić, Mirela Memić, Slađan Ilić, Vahidin Smajlović, Azra Ljaljić, Adel Jukan i Radojka Stojak. Iz koalicije DFGS Mahir Mešalić, Dragana Bosankić i Ivana Mijatović. Blok NIP, Stranka penzionera, Adis Fazlić, Silva Banović i Suad Hadžić. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Žarko Vujović i Mirnes Gušić. Koalicija NES, BiH, PDA, Naprijed, Lela Čebić, Đerzić i Emir Idrizović. Iz naše stranke Omer Berbić i Mirsa Čamđić, Saveza za bolju budućnost, Emir Salihović i Edi Strumić, te koalicija BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa, Jasmin Hanđić. Bosnu i Hercegovinu je u poslepodnevnim satima pogodio zemljotres jačine 3,2 stepena po Richterovoj skali, a prema podacima Federalnog mediteranskog seizmološkog centra, epicentar je registrovan 29 km od Mostara, odnosno 13 km od Metkovića. Podrhtavanje tla osjetili su građani Trebinja, Čitluka, Ljubuškog i Tasovčića, koji su svoje iskustvo podijelili na stranici seizmološkog centra. Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama niti eventualnoj materijalnoj šteti. Više požara zabilježeno je na području Tuzlanskog kantona, a u požaru niskog rastinja u tuzlanskom naselju Rapače jedna osoba je smrtno stradala. Riječ je o 80-godišnjem muškarcu, potvrđeno je iz uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona. Vatrogasci u Tuzli imali su još jednu intervenciju u ulici Mitra Trifunovića Uče, gdje je gorio napušteni objekat. Vatrogasci u Gradačcu intervenisali su u naseljima Rajska i Mionica. Gorili su voćnjaci i nisko rastinje. U gašenju su osim vatrogasaca učestvovali i mještani. Na području Lukavca zabilježene su 4 intervencije zbog požara niskog rastinja na manjim površinama. U Gnojnici i naselju Hrvati, Huskići i Smoluća. U Živinicama je ugašen požar niskog rastinja na manjoj površini u naselju Šišići, a vatrogasna jedinica Dobo Istok imala je 3 intervencije u Velikoj Brjesnici, Maloj Brjesnici i lokalitetu Halilovac te u Kohotnici, gdje je gorilo nisko rastinje i pomoćni objekat. Vatrogasci u Srebreniku gasili su požar u 2 slučaja na niskom rastinju, a svi evidentirani požari na području Tuzlanskog kantona su lokalizovani i ugašeni. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen saobraćaj poput dionice autoceste A1 Kakan Lašva kao i dionica Sarajevo-Zapad Lepenica. Na putnom pravcu Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Radovi se izvode na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac-Orašje na mjestima radova. Tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. I danas su aktualni radovi na proširenju mosta te je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Nema smirivanja na ukrajinskom ratištu, poštovani slušalci, ni danas, pa tako nove informacije kažu da Ukrajina je saopštila da su njeni dalekometni napadi onesposobili više od polovine ruskih kapaciteta za preradu nafte, što opet Moskvi otežava snabdevanje snaga. Ministarstvo odbrane Ukrajine navodi danas da su nedavni napadi na rafinerije u gradovima, među kojima su Moskva, Jaroslav, Luga, Perm i Saratov te Sizan izbacili iz pogona 51% ruskih kapaciteta za preradu nafte. Tvrdnja nije mogla biti nezavisno potvrđena, a Moskva i Kijev intenzivirali su zračne napade, dok je napredovanje duž fronta dugog 1200 km uglavnom zaustavljeno. Ukrajinske snage su više puta napadale rafinerije od Moskve do Sibira, što je ranije ove godine izazvalo široku krizu goriva u Rusiji i prisililo vlast da ograniči prodaju benzina. Ruski zvaničnici nisu javno objavili podatke o šteti na naftnoj infrastrukturi. Predsjednik Vladimir Putin je u rijetkom priznanju rekao da su napadi doveli do gubitka od oko 1% ruskog bruto domaćeg proizvoda. Na sastanku foruma Vladaj kazao je: počeli su napadati rafinerije nafte i otvoreno proglasili cilj nanošenja štete našoj ekonomiji, kazao je Putin. Dakle, ne smiruje se sukob između zaraćenih strana, a ukrajinsko ratno zrakoplovstvo navelo je da je Rusija tokom noći na ponedjeljak lansiralo 205 dronova, od kojih su 172 oborena ili onesposobljena.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Ko ima deviza, ovo je priča za njega, a euro je prema američkom dolaru oslabio na najniži nivo od maja 2025. godine. S njim i konvertibilna marka koja je za euro vezana po fiksnom kursu od 1,95583 konvertibilnih maraka. Prema referentnom kursu Evropske centralne banke, 1 euro je na dan 3. oktobar vrijedio 1,12 dolara, preračunato u marke, to znači da je 1 dolar koštao oko 1,74 konvertibilne marke. Pad traje već 6 sedmica. Euro je 21. augusta vrijedio 1,16 dolara, a kada je dolar u Bosni i Hercegovini koštao oko 1,67 konvertibilnih maraka. Od tada je evropska valuta izgubila oko 4% svoje vrijednosti u odnosu na dolar i dolar je za građane i firme Bosne i Hercegovine poskupio za približno isto toliko. Samo u posljednjim danima septembra, na početku oktobra, kurs je pao sa 1,13 na 1,22 dolara za euro. Ovogodišnji vrhunac euro je dostigao krajem januara kada je vrijedio više od 1,20 dolara, a dolar je tada u BiH koštao manje od 1,63 konvertibilne marke. Ko sad ima dolare, on je na svom, dakle, plusu, i ukoliko želite neke transakcije, poštovani slušalci, tako da znate, ko ima dolare, sada je dobar i povoljan kurs za eventualna razmjenjivanja, jeli?
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Srebrni radio, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. Još jedan servisni blok na talasima radio Srebrnika, poštovani slušalci. Preći ćemo još jednom gdje vas to očekuju radarske kontrole na putovima na području Tuzlanskog kantona. Ukoliko putujete prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Čanići. Magistralna saobraćajnica M18. Vozite li prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naselju Kere, regionalni put R465A. Policijska stanica Srebrenik, radarske kontrole vrši naseljena mjesta Previle i Tinja. A za vozače prema Banovićima, radarsku kontrolu očekujte u naselju Banović selo. Ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, to vas očekuje stacionirani radar, ulica Bulevar, drugi korpus, policijska stanica Centar. Vozite li prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Križaljka. A ukoliko putujete prema Kladnju na putnom pravcu Tuzla-Sarajevo, radarsku kontrolu očekujte naseljeno mjesto Bakići. Za vozače prema Gračanici, radarska kontrola na lokalitetu naselja Donja Orahovica. Policijska stanica Čelić, radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Nahvioci. Prema izvještaju Bosansko-Hercegovačkog Moto kluba, zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno desnom trakom, a na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Kada već govorimo o servisnim informacijama, poštovani slušalci, profesionalne vatrogasne jedinice u Tuzlanskom kantonu imali su nekoliko intervencija, a ono što je, kada je reč o vatrogasnim intervencijama, posebno upečatljivo jeste da je u tuzlanskom naselju Rapača jedna osoba smrtno stradala. Reč je o 80-godišnjem muškarcu koji je stradao u požaru. Obzirom na ovo izrazito suho vrijeme i vegetaciju koja je prilično suha, ali vjetrovito vrijeme, svima vama koji izlazite u prirodu i rukujete otvorenim plamenom, još jednom, dakle, ukoliko čistite eventualno poljoprivredne površine od nekog korova ili niskog rastinja, da maksimalno mjere opreza poduzmete kako bi mogućnost požara sveli na što manju mjeru. U našim informativnim blokovima izvještavali smo vas i o tome da je u podnevnim satima na području Bosne i Hercegovine došlo do zemljotresa jačine 3,2 stepena po Richterovoj skali. Prema izvještaju Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, epicentar je registrovan 29 km od Mostara, odnosno 13 km od Metkovića. Podrhtavanje tla osjetili su i građani Trebinja, Čitluka, Ljubuškog i Tasovčića. Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama niti o eventualnoj materijalnoj šteti. Pratite i dalje talase Srebrnog radija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Cijene nafte pale su danas nakon što je povećana ponuda sirove nafte sa Bliskog istoka, dok je odluka članica Grupe 7 da oslobode dio strateških rezervi dodatno ublažila zabrinutost zbog mogućih novih oštećenja energetske infrastrukture u zaljevu. Futuresi nafte Brent pojeftinili su za 72 centa, odnosno 0,71% na 101,5 dolara po barelu, a istovremeno cijena američke sirove nafte West Texas Intermedia pale je za 1,05 dolara, odnosno 1,2% na 90,05 dolara po barelu. Oko 986 kg narkotika i gotovo 1,54 miliona narkotičkih tableta zaplijenjeno je u nedavnim operacijama širom Turske, saopštilo je danas Tursko ministarstvo unutarnjih poslova. Ukupno je 1297 osumnjičenih uhapšeno tokom operacije sprečavanja trgovine narkoticima. Prema najnovijem polugodišnjem izvještaju, građani Federacije Bosne i Hercegovine bankama duguju 11,39 milijardi maraka, od čega se 3/4 odnosi na opštu potrošnju. Krediti stanovništvu u Federaciji BiH nastavili su rast u prvoj polovini ove godine, a podaci Agencije za bankarstvo otkrivaju gdje odlazi najveći dio zaduženja građana. Od ukupno 11,39 milijardi maraka kredita stanovništvu, čak 6,7 milijardi odnosi se na nenamjenske potrošačke kredite. Novac koji banke odobravaju bez precizno određene namjene. Policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA u septembru ove godine registrovali su ukupno 325 poziva, od kojih je 91 poziv sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima na osnovu kojih je sačinjeno isto toliko kriminalno obavještajnih izvještaja, navodi se u posljednjem izvještaju Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA. Nakon što je obrađeno 97,49% biračkih rezultata za Skupštinu Tuzlanskog kantona, poznata su i preliminarna imena i raspodjela svih 35 mandata koji bi prema trenutnom poretku trebali činiti novi saziv kantonalnog parlamenta. Prema trenutnoj projekciji, Stranka demokratske akcije ostaje najjača politička snaga sa 13 osvojenih mandata, dok je na drugom mjestu Socijaldemokratska partija sa 7 zastupničkih mjesta. Po 3 mandata osvojili su koalicija DFGS i blok NIP, Stranka penzionera, dok po 2 mandata pripadaju Stranci za Bosnu i Hercegovinu, koaliciji NES, BiH, PDA, Naprijed, Našoj stranci i Savezu za bolju budućnost. Jedan mandat pripao je koaliciji BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa. U novi saziv Skupštine Tuzlanskog kantona prema trenutnom poretku ulaze iz SDA Šekib Umihanić, Smajo Mandžić, Lejla Vuković, Selma Smajić, Bahrudin Ahmetagić, Fahrudin Skopljak, Sena Dalić, Ediba Avdić, Selma Jukan, Edin Dedić, Mirela Agić, Damir Šišić i Monika Novaković. Iz SDP-a Dževad Hadžić, Mirela Memić, Slađan Ilić, Vahidin Smajlović, Azra Ljaljić, Adel Jukan i Radojka Stojak. Iz koalicije DFGS Mahir Mešalić, Dragana Bosankić i Ivana Mijatović. Blok NIP, Stranka penzionera, Adis Fazlić, Silva Banović i Suad Hadžić. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Žarko Vujović i Mirnes Gušić. Koalicija NES, BiH, PDA, Naprijed, Lela Čebić, Đerzić i Emir Idrizović. Iz naše stranke Omer Berbić i Mirsa Čamđić, Saveza za bolju budućnost Emir Salihović i Edi Strumić, te koalicija BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa Jasmin Hanđić. Bosnu i Hercegovinu je u poslepodnevnim satima pogodio zemljotres jačine 3,2 stepena po Richterovoj skali, a prema podacima Federalnog mediteranskog seizmološkog centra, epicentar je registrovan 29 km od Mostara, odnosno 13 km od Metkovića. Podrhtavanje tla osjetili su građani Trebinja, Čitluka, Ljubuškog i Tasovčića, koji su svoja iskustva podijelili na stranici seizmološkog centra. Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama niti eventualnoj materijalnoj šteti. Više požara zabilježeno je na području Tuzlanskog kantona, a u požaru niskog rastinja u tuzlanskom naselju Rapače jedna osoba je smrtno stradala. Riječ je o 80-godišnjem muškarcu, potvrđeno je iz uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona. Vatrogasci u Tuzli imali su još jednu intervenciju u ulici Mitra Trifunovića Uče, gdje je gorio napušteni objekat. Vatrogasci u Gradačcu intervenisali su u naseljima Rajska i Mionica. Gorili su voštnjaci i nisko rastinje. U gašenju su osim vatrogasaca učestvovali i mještani. Na području Rukavca zabilježene su 4 intervencije zbog požara niskog rastinja na manjim površinama. U Gnojnici, naselju Hrvati, Huskići i Smoguća. U Živinicama je ugašen požar niskog rastinja na manjoj površini u naselju Šišići, a vatrogasna jedinica Dobo Istok imala je 3 intervencije u Velikoj Brjesnici, Maloj Brjesnici i lokalitetu Halilovac te u Kohotnici, gdje je gorilo nisko rastinje i pomoćni objekat. Vatrogasci u Srebreniku gasili su požar u 2 slučaja na niskom rastinju, a svi evidentirani požari na području Tuzlanskog kantona su lokalizovani i ugašeni. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen saobraćaj poput dionice autoceste A1 Kakan Lašva kao i dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na putnom pravcu Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Radovi se izvode na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac Orašje na mjestima radova. Tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. I danas su aktualni radovi na proširenju mosta te je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Cijene nafte pale su danas nakon što je povećana ponuda sirove nafte sa Bliskog istoka, dok je odluka članica Grupe 7 da oslobode dio strateških rezervi dodatno ublažila zabrinutost zbog mogućih novih oštećenja energetske infrastrukture u zaljevu. Futuresi nafte Brent pojeftinili su za 72 centa, odnosno 0,71% na 101,5 dolara po barelu, a istovremeno cijena američke sirove nafte West Texas Intermedia pale je za 1,05 dolara, odnosno 1,2% na 90,05 dolara po barelu. Oko 986 kg narkotika i gotovo 1,54 miliona narkotičkih tableta zapljenjeno je u nedavnim operacijama širom Turske, saopštilo je danas Tursko ministarstvo unutarnjih poslova. Ukupno je 1297 osumnjičenih uhapšeno tokom operacije sprečavanja trgovine narkoticima. Prema najnovijem polugodišnjem izvještaju, građani Federacije Bosne i Hercegovine bankama duguju 11,39 milijardi maraka, od čega se 3/4 odnosi na opštu potrošnju. Krediti stanovništvu u Federaciji BiH nastavili su rast u prvoj polovini ove godine, a podaci Agencije za bankarstvo otkrivaju gdje odlazi najveći dio zaduženja građana. Od ukupno 11,39 milijardi maraka kredita stanovništvu, čak 6,7 milijardi odnosi se na nenamjenske potrošačke kredite. Novac koji banke odobravaju bez precizno određene namjene. Policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA u septembru ove godine registrovali su ukupno 325 poziva, od kojih je 91 poziv sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima na osnovu kojih je sačinjeno isto toliko kriminalno obavještajnih izvještaja, navodi se u posljednjem izvještaju Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA. Nakon što je obrađeno 97,49% biračkih rezultata za Skupštinu Tuzlanskog kantona, poznata su i preliminarna imena i raspodjela svih 35 mandata koji bi prema trenutnom poretku trebali činiti novi saziv kantonalnog parlamenta. Prema trenutnoj projekciji, Stranka demokratske akcije ostaje najjača politička snaga sa 13 osvojenih mandata, dok je na drugom mjestu Socijaldemokratska partija sa 7 zastupničkih mjesta. Po 3 mandata osvojili su koalicija DFGS i Blok NIP, Stranka penzionera, dok po 2 mandata pripadaju Stranci za Bosnu i Hercegovinu, koaliciji NES, BiH, PDA, Naprijed, Našoj stranci i Savezu za bolju budućnost. Jedan mandat pripao je koaliciji BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa. U novi saziv Skupštine Tuzlanskog kantona prema trenutnom poretku ulaze iz SDA Šekib Umihanić, Smajo Mandžić, Lejla Vuković, Selma Smajić, Bahrudin Ahmetagić, Fahrudin Skopljak, Sena Dalić, Ediba Avdić, Selma Jukan, Edin Dedić, Mirela Agić, Damir Šišić i Monika Novaković. Iz SDP-a Dževad Hadžić, Mirela Memić, Slađan Ilić, Vahidin Smajlović, Azra Ljaljić, Adel Jukan i Radojka Stojak. Iz koalicije DFGS Mahir Mešalić, Dragana Bosankić i Ivana Mijatović. Blok NIP, Stranka penzionera, Adis Fazlić, Silva Banović i Suad Hadžić. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Žarko Vujović i Mirnes Gušić. Koalicija NES, BiH, PDA, Naprijed, Lela Čebić, Đerzić i Emir Idrizović. Iz naše stranke Omer Berbić i Mirsa Čamđić, Saveza za bolju budućnost Emir Salihović i Edi Strumić, te koalicija BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa Jasmin Hanđić. Bosnu i Hercegovinu je u poslijepodnevnim satima pogodio zemljotres jačine 3,2 stepena po Richterovoj skali, a prema podacima Federalnog mediteranskog seizmološkog centra, epicentar je registrovan 29 km od Mostara, odnosno 13 km od Metkovića. Podrhtavanje tla osjetili su građani Trebinja, Čitluka, Ljubuškog i Tasovčića, koji su svoje iskustvo podijelili na stranici seizmološkog centra. Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama niti eventualnoj materijalnoj šteti. Više požara zabilježeno je na području Tuzlanskog kantona, a u požaru niskog rastinja u tuzlanskom naselju Rapače jedna osoba je smrtno stradala. Riječ je o 80-godišnjem muškarcu, potvrđeno je iz uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona. Vatrogasci u Tuzli imali su još jednu intervenciju u ulici Mitra Trifunovića Uče, gdje je gorio napušteni objekat. Vatrogasci u Gradačcu intervenisali su u naseljima Rajska i Mionica. Gorili su voćnjaci i nisko rastinje. U gašenju su osim vatrogasaca učestvovali i mještani. Na području Lukavca zabilježene su 4 intervencije zbog požara niskog rastinja na manjim površinama. U Gnojnici, naselju Hrvati, Huskići i Smoluća. U Živinicama je ugašen požar niskog rastinja na manjoj površini u naselju Šišići, a vatrogasna jedinica Dobo Istok imala je 3 intervencije u Velikoj Brjesnici, Maloj Brjesnici i lokalitetu Halilovac te u Kohotnici, gdje je gorilo nisko rastinje i pomoćni objekat. Vatrogasci u Srebreniku gasili su požar u 2 slučaja na niskom rastinju, a svi evidentirani požari na području Tuzlanskog kantona su lokalizovani i ugašeni. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen saobraćaj poput dionice autoceste A1 Kakan Lašva kao i dionica Sarajevo-Zapad Lepenica. Na putnom pravcu Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Radovi se izvode na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac-Oraš je na mjestima radova, tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. I danas su aktualni radovi na proširenju mosta te je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Srebrni radio, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. Još jedan servisni blok na talasima radio Srebrnika, poštovani slušalci. Praći ćemo još jednom gdje vas to očekuju radarske kontrole na putovima na području Tuzlanskog kantona. Ukoliko putujete prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Čanići. Magistralna saobraćajnica M18. Vozite li prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naselju Kerep, regionalni put R465A. Policijska stanica Srebrenik, radarske kontrole vrši naseljena mjesta Previle i Tinja. A za vozače prema Banovićima, radarsku kontrolu očekujte u naselju Banović selo. Ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, to vas očekuje stacionirani radar, ulica Bulevar, drugi korpus, policijska stanica Centar. Vozite li prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Križaljka. A ukoliko putujete prema Kladnju na putnom pravcu Tuzla-Sarajevo, radarsku kontrolu očekujte naseljeno mjesto Bakići. Za vozače prema Gračanici, radarska kontrola na lokalitetu naselja Donja Orahovica. Policijska stanica Čelić, radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Nahvioci.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Cijene nafte pale su danas nakon što je povećana ponuda sirove nafte sa Bliskog istoka, dok je odluka članica Grupe 7 da oslobode dio strateških rezervi dodatno ublažila zabrinutost zbog mogućih novih oštećenja energetske infrastrukture u zaljevu. Futuresi nafte Brent pojeftinili su za 72 centa, odnosno 0,71% na 101,5 dolara po barelu, a istovremeno cijena američke sirove nafte West Texas Intermedia pala je za 1,05 dolara, odnosno 1,2% na 90,05 dolara po barelu. Oko 986 kg narkotika i gotovo 1,54 miliona narkotičkih tableta zapljenjeno je u nedavnim operacijama širom Turske, saopštilo je danas Tursko ministarstvo unutarnjih poslova. Ukupno je 1297 osumnjičenih uhapšeno tokom operacije sprečavanja trgovine narkoticima. Prema najnovijem polugodišnjem izvještaju, građani Federacije Bosne i Hercegovine bankama duguju 11,39 milijardi maraka, od čega se 3/4 odnosi na opštu potrošnju. Krediti stanovništvu u Federaciji BiH nastavili su rast u prvoj polovini ove godine, a podaci Agencije za bankarstvo otkrivaju gdje odlazi najveći dio zaduženja građana. Od ukupno 11,39 milijardi maraka kredita stanovništvu, čak 6,7 milijardi odnosi se na nenamjenske potrošačke kredite. Novac koji banke odobravaju bez precizno određene namjene. Policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA u septembru ove godine registrovali su ukupno 325 poziva, od kojih je 91 poziv sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima na osnovu kojih je sačinjeno isto toliko kriminalno obavještajnih izvještaja, navodi se u posljednjem izvještaju Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA. Nakon što je obrađeno 97,49% biračkih rezultata za Skupštinu Tuzlanskog kantona, poznata su i preliminarna imena i raspodjela svih 35 mandata koji bi prema trenutnom poretku trebali činiti novi saziv kantonalnog parlamenta. Prema trenutnoj projekciji, Stranka demokratske akcije ostaje najjača politička snaga sa 13 osvojenih mandata, dok je na drugom mjestu Socijaldemokratska partija sa 7 zastupničkih mjesta. Po 3 mandata osvojili su koalicija DFGS i blok NIP, Stranka penzionera, dok po 2 mandata pripadaju Stranci za Bosnu i Hercegovinu, koaliciji NES, BiH, PDA, Naprijed, Našoj stranci i Savezu za bolju budućnost. Jedan mandat pripao je koaliciji BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa. U novi saziv Skupštine Tuzlanskog kantona prema trenutnom poretku ulaze iz SDA Šekib Umihanić, Smajo Mandžić, Lejla Vuković, Selma Smajić, Bahrudin Ahmetagić, Fahrudin Skopljak, Sena Dalić, Ediba Avdić, Selma Jukan, Edin Dedić, Mirela Agić, Damir Šišić i Monika Novaković. Iz SDP-a Dževad Hadžić, Mirela Memić, Slađan Ilić, Vahidin Smajlović, Azra Ljaljić, Adel Jukan i Radojka Stojak. Iz koalicije DFGS Mahir Mešalić, Dragana Bosankić i Ivana Mijatović. Blok NIP, Stranka penzionera, Adis Fazlić, Silva Banović i Suad Hadžić. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Žarko Vujović i Mirnes Gušić. Koalicija NES, BiH, PDA, Naprijed, Lela Čebić, Đerzić i Emir Idrizović. Iz naše stranke, Omer Berbić i Mirsa Čamđić. Saveza za bolju budućnost, Emir Salihović i Edi Strumić, te koalicija BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa, Jasmin Hanđić. Bosnu i Hercegovinu je u poslepodnevnim satima pogodio zemljotres jačine 3,2 stepena po Richterovoj skali, a prema podacima Federalnog mediteranskog seizmološkog centra, epicentar je registrovan 29 km od Mostara, odnosno 13 km od Metkovića. Podrhtavanje tla osjetili su građani Trebinja, Čitluka, Ljubuškog i Tasovčića, koji su svoja iskustva podijelili na stranici seizmološkog centra. Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama, niti eventualnoj materijalnoj šteti. Više požara zabilježeno je na području Tuzlanskog kantona, a u požaru niskog rastinja u tuzlanskom naselju Rapače jedna osoba je smrtno stradala. Riječ je o 80-godišnjem muškarcu, potvrđeno je iz uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona. Vatrogasci u Tuzli imali su još jednu intervenciju u ulici Mitra Trifunovića Uče, gdje je gorio napušteni objekat. Vatrogasci u Gradačcu intervenisali su u naseljima Rajska i Mionica. Gorjeli su voštnjaci i nisko rastinje. U gašenju su osim vatrogasaca učestvovali i mještani. Na području Lukavca zabilježene su 4 intervencije zbog požara niskog rastinja na manjim površinama. U Gnojnici, naselju Hrvati, Huskići i Smoruća. U Živinicama je ugašen požar niskog rastinja na manjoj površini u naselju Šišići, a vatrogasna jedinica Dobo Istok imala je 3 intervencije u Velikoj Bresnici, Maloj Bresnici i lokalitetu Halilovac te u Kohotnici, gdje je gorilo nisko rastinje i pomoćni objekat. Vatrogasci u Srebreniku gasili su požar u 2 slučaja na niskom rastinju, a svi evidentirani požari na području Tuzlanskog kantona su lokalizovani i ugašeni. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen saobraćaj poput dionice autoceste A1 Kakanj-Lašva kao i dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na putnom pravcu Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Radovi se izvode na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac-Orašje na mjestima radova. Tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. I danas su aktualni radovi na proširenju mosta te je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu Bijeljinu. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Poštovani slušaoci, selamu alejkum. Na redu je novo izdanje emisije Glas istine. Danas je 24. Rebijul Ahir, 1448. hidžretska godina, 5. oktobar 2026. godine.

Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. Let me love you. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.